وہی مرحلے وہی کارواں وہی راستے مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں